0: amaciko. Ike yavuka iqhuga ngelinye ilanga yahamba elide ibanga obekusemqoka yilo yongasakwazi nokuhamba ebiyomlapha. Usibiza kanjani ngeciko uma isandla sakho selapha wena kuphela ugombela kwesaka. Ihuba lokho nje yenameka ithemba lokugcina elaliboshwe esihlakaleni ngenhloso yokwelapha lona.
1: Andokhulekela ke phela mathuba.